mbanda ako kikopesa biso malade na kati ya ndako nalingi fidélité mikolo oyo.